0: Vous écoutez la radio arménienne Hype FM sur le 99.5.
1: Garic nu corda. Sev garic lăgi apin de sav mi cort.
2: Asav.
1: Ai cort. Jar bic logort. Ar inț mecchit ach perapar. Ar u lăgi en apădar. În inci cortner, caci lugortner. Șalag nărat sevgaricin, irendveț gabuit lăgin. Paiți garige, haiteți cordin. Hergi cirum, părveți lertin, ușcă cânați, năvagelov ha gârgărați. Garici, dahici, iesel gora, duel gorar, ai angamort. Pânutiun se ai pes, ai cort, te ce haitem, ies găbaitem. Garici nasați, incnel hechtveți, ap ce hasați.

te urgenam, yes. Eu urgen as duceam cum tu-l turnaie maci cherii.